0: ngatang insan kuni faris khodawan je mutaalis tangspet pi de peyam kun nyan mi hesab po insha Allah yanti khatmalla lepchuget
1: min taksika de insan kun la yarjuna liqa'ana khodas kasal mulad kho aslan umid mit ngachan yang mulaqat baayat pi ngachan yang mulaqat chacha inzer bat pi umid de insan kun yanung metang خب ده تو انسان کنی کوی زوستا کوی زندگی پو کوی فکر پو کوی اعتقاد پو دی تو ششین ورذو بالحیات الدنیا دنیای دی زندگی کا کون راضی ششین با وجود اینکه دی دنیای زندگی پو ایک زندگی تنگینن زندگی مشکلینن مشکلین مت پی زندگی این نسان دی انسان کن گنگ ما کون دی دنیای دی مختصر زندگی کا کون راضی ششین سوک وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ كُوي استنسا خورن بها دنيا چچينسوك كوي پناهگاه پو دنيا چچينسوك گا انسان چيك دنياي زندگي كه خون رازي چتنريك ين خدا نا توكچه انزربت بي كه خون ايمان متان خون اميد متان كوي تن ميت بي جگاو کوئی پناہ گاہ پو دنیا چھت نرگنا خدا وند متعال اس کا سلم ولد والذین هم عن آیاتنا غافلون من تقسکا دیون دے انسان کنین کی ناچی قدرتنا ناچی حکمتنا ناچی نشانینا ناچی آیات کنی شیطانو نکون چیو تن غافلو تن بی خبریو تن

Ula ikazer bana yara de misun zirin yara. De insan kunin de misuni nan ma'wa humun nar. Koy jagao cehennemi nan. Khuda zu adat ta de insan kunla. Ki de insan kuni jagao cehennemi nan. Khob bima kanu yaksibun. Cehennemi anuk dahil çayet pola. Ahle cehennem çayet pola sebep goşayın. Elledir goşayın. چی سببی که کن آل جهنم سونسن در بنا خدا از کسل مند بیما کانو یکسیبون کن تی لقبی که کسب بس پت پی سببی که کن آل جهنم سونسن خوب جه آل جهنمی چاید پولا حدیث نا قرآنی آیات یانو علل علت اسباب عوامل منمو بیان بسوتین سوک و دونیانو نا چی چک دون کی اهل دوزخ شاید پی سبب کنیانو نا علت کنیانو نا چی چک دنیای دی زود گزر شاید پی گخصب ختم شاید پی دی دنیای دی حب دنیات نا اور دی دنیای گخصب گزر شاید پی دی نعمت کنی کا انسان سونس راضی سونس آخرت شیتیانو گنا خدای شیتیانو نا معاد شیتیانو گنا بی خبر سومت پی سبب کا غفلت بیماریان گرفتار سومت پی سبب کا گا انسان چ غفلت بیماریان گرفتار کا تو چھت نرگنا دیو یرا پہلا سبب چھچین اہل جہنم چھت پی دیو مطلب چھ و نیس رسی بزرگان کنیس که سلمولنو خداوند متعالیس انسان دن چکستنا دی انسان پو جهنمی مینل دن چسکن مین دی انسان پو جهنمی آنو کربت پی مینل دن چسکن مین بلکه دی انسان پو اهل بهشت بهشت آنو کربت پی مینل بالا مقام این میت پی دی مقام کن حاصل باید پی مینل ایک انسان کامل چکل دن چکپت پی مینل مقصد عالی طرف لدی انسان پو کربت پی مینه خداوند متعالی دن چوز کنین لذا زرنوک نتی عمل پوز بسه نتی گند عمل چکتو بیت نرگ نه خدا راضی می چاید پی عمل چکتو نتی انجام تنگد نه او دیو سبب چید که نتن اهل جهنمی چاید پولا اهل جهنمی چاید پولا اسباب من مویت انسوک نن لعرض بس دونیانون چی چک چین در بنا نتس باید پی دی لس پجویا نورو لس بنا اهل بهش غونی لس بنا اسمه لس بنا اهل جهنم

من تخص که خداوند متعالیس کسل مولد که ده انسان کنیس ایمان کنستن و عمل نیک انجام تنگتن عمل صالح انجام تنگتن.

يعني رانا خدا از نعمت چی شزده چنریگ ران کنتر نلس بان ایتو بچه غریب غربه ایتو بچه چی هزر بنا زهرای مرزی فیق بوز کران آمانا رگلوک زد بی چیز کن کران آلیک سنرده موتور کنی چیز کن خدایی لامی اسپرال بد بین لو چانا نگتان کنی نقش قدم دول دول کن این دو سوز بسه چانا از که آخرت دنیات بیانو نگتان دیز دیو شزده چجاز این زوگ یعنی حضرت زهرای مرزی فیق بو دنیا دی مختصر زندگی انو ها کران ها زم چیز نعمت خدای شده نشنید ننه ده چیز کن خدای لامی انو انفاق باید بین لو چند ده فرزن خداوند متعالی فی اقوز قرآن مجید ان کسل مولد ده لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون کنتس خدای لامی انو چیش اکسپرال زسنالک ده چیز پرس پر رنگا لیکس نه محبت نه رنگ ارگالو زنگ ارده مطور کنی چیز پو خدای لامی اصول نکی خدای لامی انده سخش چیز کن متون که رنگ ادو ارده ما می سردو رنگ ارگالو کس می جاق او ده چیز پو خدای لامی اصول رنگ لیکس نه ارده مطور کن رنگ ارگالو بزد کنی چیز پو خداوند مدعال لام پیانو انفاق باز رسناریم نه دیز دیو از که آخرت دنیا پیانو گنه یرنگ دیش چلوک پو خدا شده بجا دین زوب.

لخصن سپاینتس روشن این یعنی چود پین حاجی آف حاتمی کنا کسی تا صداقت پروگرامی ایشتن جو پی کنین مزد سوان نربونا فروپانی کنا چوت لیگا

السلام علیکم آکاشوانی کرگل کنا خبر ان کھلے ینتی خدمت گلزار علی درنگ ریاست گنگا نک ہندی اسکت یق ہندی دیوس ملا کیون سن سوی لوستوں چک نر گوپ یا جب چنر گو انک درنگ جگہ اہنساز اسمبلی انک دیوناگری رسم الخط انک ہندی ریاست سرکاری اسکت زوستے کا کول بسوں میں در ہندی ریاست گنگا نک سخ بسنگ کیمت ہوئے کا زرخن اسکتون چک چگین یگ غب چنگ نس کروڑ تھلے میمانسی گوماس کتائن مرکزی نغمہ وزیر امیت شاہ درنگ نوی ممبئی ہندی دیواسی ستون نیز ننگی شور سز درگی پروگرام یانوک دونا ترو یرسی کل ہند راج باشا سمیلن پینوک کھغلنین درنگ دی ہندی دیواسی جاک بونظم سے کھوڑی ویڈیو فرنچ یانوک خونس دی ہندی سکت پین یان چانش پاویک میجز یان دیو قومی چگڈل بیفیا سترول چگان انزر بسونگ

داسن سپین تیس محمد اسماعیل خانی کنا شنل فیمین انچوت پین میڈی میں وکا دیو آکاشوانی کرگلین وقت پو فیتو گتو سو ٹوک ناو فیت سو کسو تا پروگرام گنمزاد سگت فانی فیا پروگرام پروچو کن پین محمد حسین

تامتی شته چاس پتامتی خواستن این لاسکور کام توی آجی کا آوردور گیم گاتام منا فیلول لرسی گیم گاتس منا کم گاتر شته چند دوز گا گاتان جو هی پروماتیک میت بی ناتون گاتان دخسن گرفتان چی نوتان یانس پارس نوار گلوش جخنا یا یانس با شته چاس پوس شته نگاتون گاتان آم تورسی موتو گا وقتی کلانس برگوشه چون کی موتو گی تایم پیگان گاتام وارزیس نشچن چنان وقتی کلانسی